0: lese ta song xie bian nian bu ji da na xia ne si jun la le gen zhi xue ji le ta qi ran ni me ji ge tu su di gui ji gen zhi si neng yu na le
1: nga ti ju da cu bian na de be nin ji ge cuo suo ba ta ni ta mo ga ren wo le xin da xue ge ya tang bo ya lan zhuo gu de ge zhuang tai di ge ji zi ge yu le an di ya lan jian an zu zhi ge ya da xue se sa ya da den zu qie ni
0: 레슬레세 다키랑게 모두 슈베치라다 니마지기 소아이네시 된다 가르지이네리 찰구 야구치 아니디 라다르 시토에디 하장기 개치부 힘마마제 땅 안줄리 니마지기 촐라 마담치 드니 데메고네 게디 하장기 개심시리샬로 로 생가남소 샴라 시마시드라기 갸도낭비 루시 양가 로추지라 민초 시부디 세조나쇼

0: 레슬레세 당원의 기랑기 잔단 이네지 아 잣된단 이네리 원네다 시에다니에 란디다 제능원의 하장기 잡으시부시도라 레세 도지지 다시 기랑 나오든지 용용도 걸라 기랑 남규 다 시에망부든 거로 봐 다 디규르야 기랑기 시직단시 오다 기랑 오즈지 레도 아 삼예기 루시에든지 여러별라
1: Ti nga ta nidon chupdu lo le ya nge ki thu samba ngan chubi nyen chen le wo na lo ya dis tuwa namu dis karsa meng xiang tian lai zhe tian zhe ge di ji du xie mang che tian zhe xia yin ji xie da jia xie dan zu zu pe xie le ya zu yu jie da ya ge tian zhe ge namu shi tuwa la o tian na lo le ya nge xie tan de You raise me up, sir. Kerangi ngalia simshu nangchung sia gi sheji. Chu ta phege thol chu gyurje ji tam bala. Ango ti du ngare sembe na lo ta nga she ta ya ti ngalia ya ge chin sia ta nye ma ne she le ka shen yu ta ngare wo ne she sia ya bu teng yu. An ton do ti ngalia ya ge chin sia ta ni che zang ga mo tu ne ta sembe ka le mem che she ti ngalia simshu ta ni su su su be chun che a sembe sam chu la.
0: Lese lese. Lo sing nam so. Shamla shema sechun la ki kyaardon nangmi lu shi, kirangi ngala simshu chinsung shibdi senjo nangshu.

0: 다지 기랑게 녀마네 손데 유엽이네레 다 다파르두 세무두베 루시딘데 지유나라
1: 루시딘데 니율 직디 먼저 갤라지게 양지 고중기 갤라지게 치난조기 준제 사시조레 다디 니도 줍드르네 제베티 니도 니슈 접시 쟁알로부터 베티 쯤만도 제도 데브릴 디나로 시치다디게 참물로 당다디게 참물로 아르카 쇼유 제잔디도 소고소 삼제디 마좀체 네 쇼데 아레다 균중체 갤라군주에다 시에디 소그리라 라리아 시에 다과르시다 미셴베시에 마담세 수수수수리에 시에디 고리스인데 손자 아니게 디다 니도 니생로리아 균제사 시에디 신내 템브리 아니 시에직디디릴 예 Yamanganzu Chungdu Gabli Neri, Ta Gen Luni Neri, Anganzu Lungji Dandri Yembe Gablia, Anganzu Pugi, Mangjum, Zuyu Siagi, the Jumdam del Gabshu Jule. Chesan Dina Lolia, Pomon Digige, the Dutumba Digila, Kon Zuyu Dina Lolia, Digitua, Cheyos or Yobos or Yomos or Digitual, and Chesan Dina Yembe, Jurimna Lomorangi, the Gab Tidugi, Samro Tumbegi, Siagioril, Mangju Titi. Wati nga zuyu siyag chungtam di nalo ne pakcha da jya cherichi siyaduwa la. Chasa nge wati ki da siyachik chu zhuje ngare di nalo ya dangji di cheche. Ani di dangna khanche yu zho samchari shunga. Di khanche na siyachik di gab dudu morang su suyugi da nebab da chibri. Da inele tandegi nge kaanla ya chu ledu chamba ya siyachik di ya ngare da chamburichi. Tangare da yomu da nje ki da chowa nje ke xie wo ma de da ne ngare su su mi ma tong bi mi ma tong bi ne le da su su mi ma tong bi tong min du su lo du su wang bu jun ji yin su lo jie da du su ma de che che su su su du gu ki tan da le ge le ge tin de che che ani ge le ge guo ba xia zhan wo di ne chowa da chen bu xu su du an du ha ba du tin na lo du gu dam sum na ne ji ran chou ro qian de sa li di da chi di ne wo ne xin de di zhi xia mi xi ya di de lu kang bu xi che gu yu be ge da 친구지도와 세상 어디 세상 아래서 맨날 올렸다 미세야디 크게 돈달 갈래기 구내자도